0: 마오나고 무아드름가리 소단?
1: 뭐냐?
0: 축구 가서 나고이? 옥사 보는 거 아유?
1: 왜 개일 수 떠니야? 마삭 디나 시야 오이? 무슨 비싸게 사 돈디야? 오기 나 시야 못한 가디모? 나노 낙방아요 따니야?
0: 아, 이야 경기 급하가 못 빠는 꿈파래.
1: 아이 마삭 디이나 오이? 무슨 비싸게 사 돈디야? 마삭 디나? 가이 국 이모랑 암암만 무가라 나?
0: 어, 네. 속간이야 또 어떻게 뭐 소로 잡아 먹을 건 빠르냐고 물어 나누 어디 잡아? 그러 관해랑 산고 언니야 또.
1: 아이 형 낙마타나 디 아이가? 아서 말로 마하오 나타게 먹 속간 나고.
0: 언니야 놀란 다이.
1: 아누 뭔가? 오, 갈라움 니 몽 방호파오. 물어 물루판 안 아톡 안톡 건 마이고 시몽 방호파오.
0: 뭐한 거래요?
1: 가이.
0: 닌두 따서 공담 고이. 그러 Ambot gitu yo baka to. Di malas gat.
1: Ha? Ngano man oi?
0: La ina ikondam go re oi. Makasag mo yo.
1: Kay ngano lagi oi diretso ha oi unsay imong gidamgo?
0: Nagdamgo ko dai nga nindot ko ni kay akong trabaho. Unya dako kay sweldo. Murag ang sweldo ko na ko sa construction. Murag kalima pilon.
1: Ah, dako agud.
0: Lagi. Pero makasag mo yo ba?
1: Kay ngano man?
0: Kay pag-abot sa pizza 15. Manuel Dio naman may.
1: Unya.
0: Hinampak. Kalit mo na kamata.
2: Ha?
1: Ha?
0: Huwag di ko kumbra sa kusweldo na. Kaya kamata mo na yan ko.
2: Ha?
1: What's ito yun na? Unsa gini ay, uy.
0: Grabe ya, lagi. Mano kayong ang gid ko nga. Bisan sa akong damgo, no? Di malas yun kayo ko.
1: Ato.
0: Bisan na akong damgo. Di ginusugot nga madataw ko. Paita. Grabe yung hindi malasa
1: yun. Ay, doong sagdila ko'y anak mo ginandamgo. Nay, nindot na asay bati. Kanang imong damgo, nindot na pero bati.
0: Klaro diya na yun. Nindot niya bati.
1: Matawag na to nagnindot, pero di malas lang kayo wamang kakakubra.
0: Ah, sige lang.
1: Oh, uy, nihigda bang ka diag balik.
0: To, balik dahi. Basig, mag-hire lang balik ba?
1: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?